Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland sammen med flere europeiske land skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Can touch here.

0: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at Den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god morgen, midtveis denne uka i fellesferien. Vi har ankommet den 8. juli, og onsdag morgen, som også byr på oppdateringer, naturligvis, fra VM. Nå er alle kvartfinalene klare, etter at Argentina og Schweiz er videre. Vi skal høre om NATO-toppmøtet i Ankara, vi skal høre om Instagram og en falsk Sverre Magnus-profil. Det kommer etter hvert.

Det onsdag morgen. Jeg I strålende godt humør, om en litt trøtt, men sånn det når det godt og lyst på kvelden og sånn. Når det gjelder overskrifter, så har vi vært innom dem naturligvis I oppdateringen klokken 7, men det altså en hel del om VM, og særlig nattens VM-kamper, som endte med en del drama. Vi skal også høre at Mental Helse Norge får færre krisetelefoner under VM. Vi skal snakke litt om det etter hvert.

0: Du har stått opp denne dagen, og den har ankommet den uten for mye trøbbel, og det sier jeg utelukkende fordi vi har hatt mye trøbbel de siste par årene. Men det har da skjedd litt. For eksempel, Iran truer USA etter at amerikanerne I natt har angrepet over 80 mål inne I Iran. Det en meget tynn tråd disse fredssamtalene nå henger I. Det har vært store jordskred I Kina. 21 personer omkommet, opplyser myndighetene der. I Pakistan leter de etter et fraktfly som sovnet, og man frykter har gått ned. Det har vært brann I en bygård I Oslo. Da brann og politiet ankom, så skulle det ha vært synlige flammer fra en leilighet I 4. etasje. Og en mann sendt til sykehus etter å ha falt ned en skrent I Bamble I Telemark. Det skjedde I går kveld.
1: Du lytter til Radio Nordland.

Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumanna-messe i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg sitter her og masserer hypokondergenet mitt litt. Man blir jo litt sånn. På sommeren så kommer det mye saker om dette gjør koffein med kroppen, og hvor mye kaffe egentlig sunt, og sånn. Og så sitter jeg her med kaffe i hånden og leser dette her. Vi skal legge den helsesaken til side. Vi skal snakke litt helse underveis, men da handler det primært om mental helse. Og noe som tilsynelaten i alle fall er gode nyheter. Vi skal snakke om slottet nå først. Og kongehuset, for de reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har på kort tid fått over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet er tydelig på at dette ikke er prinsen, og de har derfor også meldt dette til Meta, som eier Facebook og Instagram, og de forventer at profilen blir fjernet i løpet av kort tid, og de sier de går ut med dette for å hindre at folk blir lurt. Vi skal straks se på avisene.

0: Da det noen av landets riksaviser vi skal se litt nærmere på. Hva skriver de om, man tror? Ja, du trenger ikke å undres for lenge, fordi dette helt opp I dagen akkurat hva du forventer. VG for eksempel I dag, det et bilde av Anniken Solbakken. Det kona til Ståle. Bildene som rørte verden, står det, for etter seieren mot Brasil så gikk jo landslagssjefen rett opp til tribunen for å gi kona et kyss. Slik lever hun med Ståles suksess, heter saken. Det blir varmt, og hvor varmt, det har VG skrevet om. Så varm blir helgen, overskriften, og så det en egen del av avisen her som heter Mat og vin, med sommersalater og lunsj-sandwicher og sånt. Dagbladet I dag, fire grep for høyere pensjon, slik forvalter du pengene. 9 av 10 nordmenn bør sjekke dette, sier en ekspert, så da ligger det vel litt I korten at de vil at du skal kjøpe dagens avis. De har sjekket ukas handlekurv, og det prissjokk, blant annet på pølser og bacon, kan Dagbladet fortelle. Et bilde også av Putin, jobber I skyggen for å knuse Putins Russland, vil komme brått på alle. Det eksilrussere som sier dette. Dagens Næringsliv skriver om et ektepar som har fått nær firedoblet formuesskatten på 10 år, og nå kan de få en ny smell. Og så et bilde her av landslaget. Landslagsgutta har eiendom for over 300 millioner kroner I Norge. Nå jo noen av dem, så at det blir penger, det vel ikke helt overraskende. Klassekampen, det står Norge kutter skolebistand. De siste 5 årene så har Norge gitt 1,85 milliarder til det globale partnerskapet for utdanning. Men nå det stopp, og så det et bilde her av en kvinne som heter Johanne Marie Hemnes, hun 27, og hun nå tilbake I jobb etter å ha fått hjerneslag, og på grunn av dette så taper hun store muligheter for inntekter fremover. Du finner avisene I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er flere navnedager som er oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin, for eksempel, ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene. Heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

0: Ja, da det sommerferie da, i alle fall for ganske mange, og det merker man jo når man skal ut og gjøre sine vanlige gjøremål, for eksempel å dra på jobb. Litt mindre trafikk kan man vel påstå, i hvert fall når man forventer å få trafikk, og så det trafikk på et tidspunkt hvor det ikke forventet å få trafikk. Sånn det med sommeren. NAF ute og har en oppfordring til dig som skal på ferie. De ber bilister om å ta det ekstra rolig i områder med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser jo satt opp for å beskytte både veiarbeidere, først og fremst, og også vi trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier at dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Og ingenting jo mer irriterende enn å for eksempel i en 110-zone bli satt ned til 50, og så det ikke en kjeft som ute og jobber. Ja.
1: Dette Radio Nordland.

Det en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sitte og sette disse sprøytene, og det jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som de jo laget for. Og nå britene ganske ampere. Det skrevet en del i britiske medier om dette. For nå altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente, kanskje i flere år nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Ja, det ikke godt beskrevet.

0: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En god morgen ønskes, jeg håper den det, den burde være det. Det finnes naturligvis grunner til å ha en dårlig dag, men jeg håper den bare blir bedre herfra og inn, uansett hvordan den startet. Det skjer litt i nyhetsbildet, vi skal gå litt i dybden på enkelt av de sakene nå straks. Vi skal også bla litt i dagens aviser. Så det noen merkedager som skal markeres i dag også. Den onsdagen, den kan ikke bli bedre, nesten. Vi har noe musikk på lur før vi skal se på utenlandske medier.

Hva skriver utenlandske medier om I dag? Vel, Sky News opptatt av gaming, som de mener begynner å bli for dyrt. Både konsoler og andre deler av gamingverden koster for mye penger. Euronews skriver om Marine Le Pen, som sier hun skal stille opp I presidentvalget I Frankrike neste år. Og svenske TV4 med en dypt tragisk historie. Flere drukner I Sverige. Mye barn, og tre barn I hver klasse kan ikke svømme. Thank you.

Vi skal ut på de sosiale medier, og hvis du aktiv der, om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det TikTok, ja, men så vet du at der dukker det opp ganske mye om dagen, som VM-relatert. Mye Haaland. Jeg føler at det ikke annet enn Erling Braut Haaland i mine sosiale mediekanaler i hvert fall. Kan jo ha sammenheng med at jeg faktisk ser på dem. Men en annen som også får ganske mye oppmerksomhet prins Sverre Magnus. Nå har han vært på to kamper i USA sammen med søster prinsesse Ingrid Alexandra. Og plutselig har det dukket opp en konto på Instagram som visst nok prins Sverre Magnus og som poster bilder fra fotball-VM. Det ikke han, sier Slotte. Slotte sier videre at de har meldt profilen til Meta og at de forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt til å tro at de følger prinsen. Og så får vi se hvordan det ender.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det vanskelig å slippe VM, I alle fall all den tid vi forbereder oss på storkamp og kvartfinale nå på lørdag. Vi skal spille mot England, og så spørsmålet, blir vi skuffet hvis vi taper mot England, eller vi fantastisk fornøyd fordi vi kommet så langt I konkurransen? Ja, du får tygge litt på den på egen fritid. Det mange her I landet som har private utfordringer av den mentale sort. Om det et ekteskap som har havarert, om det dårlig økonomi eller andre årsaker, det vet ikke jeg. Men de ringer I alle fall ikke så mye som før til krisetelefonene, ikke under VM I hvert fall. Mentale helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser til dem, og dette spesielt I perioder hvor det fotballkamper eller mye jubel. Mentale helse tror fotballfesten kan ha en sablende effekt, sier de, men sier også at det sommer og dermed første helg I fellesferien. Jeg vet ikke om det en måte å forsøke å forklare at de forventet at færre skulle ringe inn allikevel. Og så har vi disse fotballkampene da under VM. Mange nordmenn har jo tatt turen til USA for å se dette live. Nå det begrenset med plasser både på fly og på hoteller og ikke minst på stadion. Men stadig flere forsøker å komme seg dit. Nå har Norse, eller Norse om du vil, satt opp ekstra fly. Det har også SAS gjort med flyvninger da, som går fredag og tilbake søndag, slik at man bare får med seg matchen.

Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehuset og ikke lenger en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Da det noen av landets riksaviser vi skal se litt nærmere på. Hva skriver de om, man tror? Ja, du trenger ikke å undres for lenge, fordi dette helt opp I dagen akkurat hva du forventer. VG for eksempel I dag, det et bilde av Anniken Solbakken. Det kona til Ståle. Bildene som rørte verden, står det, for etter seieren mot Brasil så gikk jo landslagssjefen rett opp til tribunen for å gi kona et kyss. Slik lever hun med Ståles suksess, heter saken. Det blir varmt. Og hvor varmt, det har VG skrevet om, så varm blir helgen overskriften, og så det en egen del av avisen her som heter Mat og vin, med sommersalater og lunsj-sandwicher og sånt. Dagbladet I dag, 4 grep for høyere pensjon, slik forvalter du pengene. 9 av 10 nordmenn bør sjekke dette, sier en ekspert, så da ligger det vel litt I korten at de vil at du skal kjøpe dagens avis. De har sjekket ukas handlekurv, og det prissjokk, blant annet på pølser og bacon, kan Dagbladet fortelle. Et bilde også av Putin, jobber I skyggen for å knuse Putins Russland, vil komme brått på alle. Det eksilrussere som sier dette. Dagens Næringsliv skriver om et ektepar som har fått nær 4-doblet formueskatten på 10 år, og nå kan de få en ny smell. Og så et bilde her av landslaget. Landslagsguttet har eiendom for over 300 millioner kroner I Norge. Nå jo noen av dem, så at det blir penger, det vel ikke helt overraskende. Klassekampen, det står Norge kutter skolebistand. De siste 5 årene så har Norge gitt 1,85 milliarder til det globale partnerskapet for utdanning. Men nå det stopp, og så det et bilde her av en kvinne som heter Johanne Marie Hemnes, hun 27, og hun nå tilbake I jobb etter å ha fått hjerneslag, og på grunn av dette så taper hun store muligheter for inntekter fremover. Du finner avisene I butikken.

Nå er jeg minst like spent som det du er. Hva skal vi finne på i dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så er det jo også de ting da, som er helt spesifikke for denne datoen. Og i dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, de gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen i dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha i ting man kanskje ikke lenger ser glede i. Det tenker jeg kan være interessant. Og så er det det som heter freezer pop på engelsk. Det er disse posene med saftis som man bare hiver i fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det i dag.

0: Hvis du på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker, nemlig, I hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen, og den ligger i Strømstad, i Bohuslen. Som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her i alle fall Tordenskjold, Peter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Peter Wessel. Og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten, og fremstod som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Peter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.
1: Dette Radio Nordland.

Morgen den går som oftest rimelig fort unna. Det de siste timene på dagen som tar lengst tid, ja, før du reiser hjem da selvfølgelig. De timene kan jo fort gå fort igjen. Vi har morgensendinger hver eneste hverdag. Vi lader opp til VM-kamp på lørdag, det gjør vi også I morgen. Og på fredag, vi I gang med nyheter allerede fra klokken 6. Det gjenstår for meg å ønske deg en fantastisk onsdag videre. Det den 8. juli. Bruk muligheten til å spise en ekstra is. Om ikke annet, gjør det for meg.

0: En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan, og velmøtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrdal, og jeg sitter her og ønsker deg en fortsatt god sommer. Vi skal høre at år etter år gjentar det samme mønstret seg. I samme månedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå peker ekspertene på en drink som årsaken til økningen. Mer om det snart. Og så er det en helt unik sommer på Finn. For første gang er det to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene er fotball-VM i USA, men de som ikke skal dit, hvor skal de igjen? Det får de vite denne timen. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i en årlig kåring. Men norske byer er ikke blant topp 10 denne gangen. Og vi skal også høre om valutakursene for de som skal til USA eller et annet sted i utlandet. Kjekt å vite, og mer om det får du altså snart.

sommervær vil vi alle ha, og her værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut til å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader etter

Hvilken by den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia, deretter kommer Sydney, Zürich, Genève,

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarslet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

År etter år så gjentar det samme mønstret seg. I samme månedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå utpekes en klassisk sommerdrink som driver en bak salget, ifølge Bama. Så snart sommeren kommer, skyter salget av myntefart, sier produktsjef for urter i Bama, Tobias Nord. Om gradestokken stiger, så gjør myntesalget det samme, sier han. Og han forteller at i fjor sto perioden mai til august for hele 41% av det totale myntesalget. Det er særlig mai med sine mange fridager og fellesferien i juli som skiller seg ut, forteller Nord. Og mynte er en av våre mest populære friske urter. Urter passer godt i alt fra salater og desserter til asiatisk mat og iskaldt vann. Men Anders Hafskjold, som urteprodusent, tror at myntesalget øker fordi folk bruker den til mojito, en drink som er populær om sommeren.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det er varmest i vannet. I hvert fall i noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet. 18,5 i Vestbyhagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad. 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund, 16 grader ved Baggestranda i Molde, og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim, og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

Plutselig skal alle til USA på veldig kort varsel. Hva kan det være årsaken, tro? Kan det være fotball? Det er nå fotballfeber ifølge Finn Reise. De opplever en 1000% trafikkøkning på de som søker i siste liten til USA. Og dette er en helt unik sommer på Finn, sier August Grønli, som er reiseekspert og direktør i Finn Reise. For første gang har vi to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene er selvfølgelig fotball-VM i USA, og det andre er feriehjem i Norge. For de som ikke pakker kofferten for en spontan tur over Atlanteren, så vender de i stedet blikket mot det norske markedet. Og det er strålende sommervær på Østlandet som sørger for et kraftig oppsving i siste liten bestillinger av norske feriehjem og hytter. Og det er altså en helt utrolig uke når det gjelder fotball, og det merker man også de som vil til Miami.

Jeg måtte sjekke listene opp og ned der og finner ikke noe fotball-VM I kveld. Hva skal vi gjøre? Her noen TV-tips. Hvis du vil se på Tour de France sykkel, så går det utover ettermiddagen på TV2. Magasinet I kveld klokka 21.35 med alt om dagens etappe. Det landslagspausen, dokumentar på NRK 3 med fotballgeniet Erling Braut Haaland, som møter motstand før EM-kvalifiseringen 22.35 på NRK 3. eBay-skandalen, se for deg en blodig grisemaske, kakelakker og gravkranser, alt levert på døra uten avsender. 21.10 på NRK 1. Og så var det The Equalizer I går på TV3+, så det ikke så overraskende at toeren kommer I dag. Robert McCall jobber ikke med frykt, han overvinner den, og nå har hans mørke fortid innhentet ham. 21.00 på TV3+, I kveld The Equalizer 2.

I dagens kjekt å vite ser vi litt på valutakurser. For nå det mange som skal til USA I siste liten, og det greit å vite sånn noglende hvor dyrt det Amerikanske dollar står nå I 9,880, og det litt ned fra dagen før. Den har gått litt tilbake igjen de siste dagene, heldigvis for oss som skal reise ut. Når det gjelder andre valutaer, så britiske pund nå I 13,13. Det litt ned fra dagen før. Danske kroner I 150,0, så 50% dyrere enn norske kroner. Euroen I 11,21, litt ned fra dagen før, mens svenske kroner holder seg over 100, 101,54 ifølge valutakalkulatoren til Norges Bank. Polske zloty står I 2,61, mens kinesiske yuan står I 144, japanske yen I 6,05 og islandske kroner I 7,8.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.

0: rapportert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
1: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
2: Radio Loland.

er det bare å lene seg tilbake og nyte sommeren sammen med oss. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en god sommer med litt sommermusikk, litt agurknyheter og ting som er kjekt å vite på en dag som denne. Det er blant annet ski-VM. Kanskje ikke det mest åpenbare å snakke om i dag, men det er ikke bare fotball-VM, vet du, Norge gjør det bra i. Vi gjør det også bra i ski-VM. Og nå er det bestemt hvem som skal være vertskap for ski-VM i 2031. Vet du ikke svaret nå, så skal jeg holde det litt hemmelig et par minutter til. Vi skal også høre at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen, mener ekspertene. Men å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, så ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke vil ha med deg, for å si det sånn. Det er noe vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

vær vil vi alle ha, og her værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.

0: Man, you morning people. No, I'm serious.
1: Det fortsatt litt igjen av fotball-VM, men vi kan begynne å se litt på andre verdensmesterskap. For eksempel ski-VM I 2031. Det blir tyske Oberstdorf som skal arrangere det. Det har internasjonale skiforbundet bestemt. Oberstdorf ligger altså sør I Tyskland. Og den tyske vertskapsbyen fikk 16 stemmer mot 6 stemmer for slovenske Planica. Og FIS-president Alexander Osbeld sier I en pressemelding at han vil gratulere Oberstdorf med en imponerende søknad for et av de mest ikoniske stedene for nordisk skisport I verden. Trondheim var vertskap for det forrige mesterskapet I 2025, mens Oberstdorf har vært vertskap for ski-VM 3 ganger tidligere. Sist gang var I 2021, der Norge endte med 13 gull, 11 sølv og 7 bronsemedaljer. Og Norge stakk av med 31 av 72 medaljer og satte med det norsk VM-rekord.

er oppdatert på hva som er viktig om dagen i dag. For eksempel hvem som har navnedag. Det er Sunniva, Synnøve og Synne. Alle navnene kommer av anglosaksisk Sungifu. Solgave betyr det. Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad, står det i dagsdato. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang København 04.33, solnedgang 21.56. Det er sommer. Det er det også i Kairo i Egypt. Soloppgang 05.59, solnedgang 19.59. Vi tar med oss at Nordkoreas diktator Kim Il-sung døde på denne dagen 1994. Skuespiller Lena Endre ble født i 1955, og skiløper Ulrich Wehling i 1952. Politiker og minister Thorvald Stoltenberg ble født i 1931 på denne dagen.

Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke er så veldig glad i, så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Og ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie i år. Og det er dessverre mange som får veggedyr med seg hjem i bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Birkjelland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det er noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innlandet, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det er 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud er det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det er 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så er det 21 grader i Seljordsvatn, og det er også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad er det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så er det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand, 20,2 ved Løvøya i Horten.

Det er ikke bare på banen at fotballen er god, det er også i det mentale helsen. Fordi antallet personer som har kontaktet krisetelefoner har sunket under VM. Og mental helse tror fotballfesten har en samlende effekt, melder NRK. Og både Kirkens SOS og Mental Helse har sett nedgang i antall innringere så langt under VM. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg Heggelund, sier at vi ser at det var færre enn vanlig som tok kontakt med oss mellom klokka 22 og midnatt søndag. Og vi tror det kan ha en sammenheng med kampen, mener hun. Og Norse, flyselskapet, setter opp nok et fly fra Oslo til Miami i forkant av Norges kvartfinale mot England i VM. De satte mandag inn et ekstra fly, og nå setter de altså inn nok et. Den første flyvningen ble utsolgt på sekunder, heter det i en pressemelding. Og responsen har vært helt overveldende, sier konsernsjef Eivind Roald i Norse.

I kinotipsen den gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer i juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer i slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilmen altså Ice Cream Man som kommer. Og i august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som i ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg i en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som altså kommer i august. Noe du kan se fram til på kino.

du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme ifølge Nkom. Undersøkelser fra Ipsos, som da er 20%, svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Og unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagene så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Radio Loland.

Kygo og BTS var det som startet sommermix midt i uka på det som ser ut å bli en nydelig værmessig dag. Det skal vi komme tilbake til litt i værvarslet om få straks. Du selvfølgelig hjertelig velkommen til å henge på i et par timer nå her på Radio Loland. Mitt navn Frode Byrvann. Vi skal se litt på ting som rører seg i vårt område av nyhetsrelaterte ting. Selvfølgelig spiller masse musikk, blant annet litt Wilson Phillips, før vi ser nærmere på nevnte værvarsel.

Stort sett greit I trafikken nå på formiddagen. Ikke meldt om noe videre problemer. Det var et trafikkuhell, men det var I natta. Kan du ta med det I samme slengen nå da? Jeg solgte av Bådhavn der en bil hadde kjørt inn I en påstigningsrampe som fører ut ved en utligger på havna. Ingen personskade heldigvis da. Bilberger ble rekvirert. Fører fremstod beruset og ble tatt med for nødvendige prøver. Det har blitt besluttet førerkort beslag I den saken. Fly- og ferjetrafikk stort sett greit I rute. I hvert fall ikke meldt om noe større problemer akkurat per nu. Etter det jeg kan se, nå skal jeg bare ta en liten oppdatering her, så bare så alt riktig. Ja, ser tålig greit ut på flytrafikken også. For togtrafikken, ta og sjekke nettet hvis du skal ut og kjøre med tog. Litt Huey Lewis and the News nå I sommermiksen vår. Dette Stuck With You.

Wrecking Crew, I Just Died In Your Arms. Så har Kristiansand kommune kalt inn til pressetreff I dag. Sier vel kanskje litt om hva de har tenkt da, når det skal være klokka 12 I Tresse. Da det vel ting som tyder på at det der, den her mye omtalte gratisvisningen av kampen førstkommende lørdag skal være da. Det jo sånn at det koster jo å besøke de av plassene som har visning, for det at det kommersielle interesse, og det kommersielle interesse at det salg av drikkevare og mat og sånt, så krever de som har rettighetene på visninger, TV2 og NRK, de krever penger for hver enkelt som kommer og ser. Og Agnar Espegren har fortalt at det koster opp mot 500 kroner faktisk per person på Åderøya. Og det betyr at da må de jo ta betalt for det, for å få, helt tatt, få inn det koster. Så dermed så koster det rundt 500 kroner per person å komme inn på familieområdet da, på Åderøya Amfi. Og derfor har flere tatt det ordet for at kommunen burde arrangere en gratis greie rundt dette. Og det tydeligvis nå kommet I stand for I dag, så det pressetreff, og det om ikke mange minutterne. Når klokka blir 12, så blir det kalt inn på tressen. Så da ser det ut til at det blir et gratis arrangement også her I vårt område. Vil tro at det blir relativt fullt der også.

0: Apropos denne fotballen, det har jo vært litt stahei rundt Kygo de siste dagene for noen år siden, så lavde jo Erling Braut Haaland og noen kamerater som da kalte seg for Flow Kings. De lavde jo en video som da har de senere årene gått sin seiersgang på YouTube, som de kalte for Kygo Yo. Og dette var en video da der Erling Braut Haaland var en av de som sang slash rappa i denne sangen, og denne har jo da Kygo tatt og lavd sin versjon av med velkjent Kygo-tema, og nå er sangen ute, og sånn som dette er resultatet blitt.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: er catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja,
2: Kygo, ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det blir vel kanskje som Erling Braut Haaland sa om denne nye Kygo-remixen av Flow Kings. Kygo jo, det blir vel en banger dette året.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Det er blitt mange utfordringer i forhold til en viss kvartfinale. Liksom det brer om seg av forskjellige ting som dukker opp. I går var vi jo litt innom Kapten Sabeltann, der dyreparken ikke kommer til å flytte forestillingen på lørdag klokka 23. Det er jo akkurat på kamptidspunkt, eller når kampen starter da, kvartfinalen mot England. Men Sabeltann-universet er jo bygd opp rundt nettopp klokka 11, og dette er mørke universet, så den kan jeg for så vidt se da. Men så er det jo noen som skal feire bryllup da, og Fedrelandsvenn bringer en sag om Malin Pedersen og Erlend Nordby, som traff hverandre mens de studerte i Trondheim i 2018. I fjor så ble de forlovet, og nesten med en gang så gikk de i gang med bryllupsplanleggingen. Datoen, den ble satt, da hadde ikke Norge engang kvalifisert seg til VM. Men det gikk likevel ganske tidlig opp for paret, som til vanlig bor i Stavanger, at de kunne bli nødt til å konkurrere om gjestens oppmerksomhet med Haaland og Koda. Så kom jo bekymringen av hvordan skal dette gå da. Var ikke så veldig positiv med en gang, men så tenkte de, her må vi være kreative. Løsningen er å rigge opp en storskjerm i spisesalen der gjestene skal følge kampen sammen. Og gjestene, de oppfordres til å ta på seg supporterutstyr, eller ikke ta på seg da, men ta med seg. For det at under selve bryllupsfesten, så skal man være stivpyntet, og alt skal forhåpentligvis gå greit med middag og full pakke og tale, alt det der som er. Men når klokka blir 11, så skal gjestene få lov til å skifte, og da skal det bli stemning, og da skal det bli kamp. Avgjørelsen ble for øvrig godt mottatt av de rundt 75 gjestene, som da skal feire Malin og Erlend på Flekkerøya, der de skal ha selskapet. Førstkommende lørdag, Feven som bringer saken. Thank you.

Brad Paisley der sammen med Alison Krauss, Whiskey Lullaby. Sign of the Times, Harry Styles, skal få ta oss frem mot en nyhetsoppdatering klokka 12. Heng gjerne på videre, vi straks tilbake med time 2.

Nordvestlig bris som utover dagen vil øge opp til vestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy. På kysten øst for Oksøy blir det sørvestlig frisk bris i ettermiddag. Det blir lett skyet oppholdsvær. For det meste pent vær i morgen på kysten vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling som tidlig på dagen spakende til bris. For øvrig så ventes det skiftende bris i morgen. Så stiger temperaturene, og i dag er ventet maksimumstemperaturer på rundt 28 grader i vårt område.

Hellbillies var det. Du fikk med deg mikrobølge liv. Det er trolig krusrekord på Sørlandet i år. Antall krusturister som besøker landsdelen vil trolig bli den høyeste noensinne. I fjor så tog Kristiansand havn imot 430.000 krusturister. Det er jo ikke alle som går i land da, men det er i hvert fall en god del av de som gjør det. I år kommer færre skib, men båtene er større. Og dermed så antar Kristiansand havn at årets anløp vil runde 450.000. Største bidragsyteren er det tyske cruiseskipet Aida Nova, som med 11 anløp hittil i år har sendt i land. Ja, jeg ikke sikker på om alle har gått i land, men ok. 71.500. Det er i hvert fall voldsomme mengder med turister. Og så er det jo selvfølgelig dilemma med dette her oppi det hele, for det er jo ingen tvil om at cruiseturismen den forurenser så mye. Så i det grønne perspektiv, så er jo ikke dette bra i det hele tatt. Men så må man jo veie det opp med hvor mange som da kommer innom i Sørlandsbyen og i distrikter rundt, så er liksom den avhengingen som da må gjøres, men ingen tvil i hvert fall om at det er mange cruiseturister som da besøker Sørlandet i løpet av sesongen.

0: danske Kim Larsen er midt om natten.
1: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Lolands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Voksbygd, Mega Trekanten Voksbygd, Joker Tinheia, Narvesen Markens, Triks Byhaven, Triks Sankt Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Triks Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
4: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
0: Bingo, ja, det blir bingo i morgen, så da er det bare å henge med klokka 20.30. 100 000 i heldiggrispotten, 12 700 kroner i faste premie, så få tag i bong. I løpet av dagen i dag, eller i morgen, så er vi klare når klokka blir 20.30 i morgen.

I går, så, eller det er vel nærmere bestemt nesten I natt, så var det premiere på Kaptein Sabeltans nye forestilling. De har jo spilt den samme forestillingen noen år forut for I år, og dermed så det duget for en helt ny forestilling som da mange skal se I løpet av sommeren. Siden 1990 så har folk kommet til Kjuttaviga for å se på forestillingen av kongen. På havet. Ingen tvil om at Terje Formo har truffet noe så vanvittig på dette. Og det vil jo hele tiden komme nye barn som kommer inn I dette universet, og som definitivt har lyst til å oppleve denne forestillingen som spektakulær. Kan vel anbefale alle som ikke har vært og sett Sabeltann-forestillingen, ta turen, det en opplevelse I den andre verden. Skal det selv, I år og. Men det ble solgt til årets forestilling, 60 000 billetter før premieren. Som med andre ord, interessen den gir seg ikke for Sabeltann da. Ifølge Fedrelandsvenn så har denne forestillingen jo da gått siden 1990 I forskjellige varianter da, selvfølgelig. Og det solgt over 2,1 millioner billetter. Det jo helt absurd, vilt. Og tror nok ikke Terje Formoe hadde tenkt det når han startet opp dette universet på 90-tallet at dette skulle bli så langt levende, og ikke minst selge så mange billetter, men det jo helt fantastisk, 37 efter sommeren at Sabeltann-showet arrangeres I dyreparken, og nå det I gang altså, så jo ut å være ekstremt heldig med været den første uka for forestillingen som da startet opp klokka 11 hver kveld I dyreparken.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9. Somebody loves me,
1: answers my prayers. Hei, dette er Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette er mitt liv. Reprisen er søndag klokka 09.30.

var det, oh, perfekt. Det går mot slutten av dagens sommermix tilbake igjen I morgen på samme tid. Registrerer at interessen for norske fotballdrakte jo ekstremt stort for tida. Over hele landet. USA vel også tomt på de fleste plasser. I Oslo så har Torshov Sport, det heter, lansert at de hadde fått inn drakte. Butikken åpnet klokka 10 i dag, og rundt klokka 9 så var det en kø på 500-600 meter. De skal visst nok fått inn 600 drakte, som jo da selvfølgelig røke I løpet av kort tid. Så en helt vill interesse akkurat for tida for drakte, så ikke enkelt å få tag I hvis man ikke har fra før. Mitt navn Frode Bjørvann, takk for følge. La Diana Ross ta oss fram mot en nyhetsoppdatering, og så slipper vi til Hanne etterpå.

0: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Hei og hå ut på bølgen den blå, eller hei og hopp på den store topp. Eller, ja, jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Kanskje du på landevei med lua på snei. Jeg skal slutte med dårlig rim. Sorry, jeg synes bare det så trivelig at du her sammen med den onsdagen her. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan gi deg litt av det gode selskapet som du gir til meg. For det handler om å gi og ta. Jeg glad du her.

0: Det 8. juli I dag. Det dagen der den portugisiske navigatøren Vasco de Gama forlot Lisboa på en reise som ledde han til å oppdage knapperuta til India på denne dagen I 1497. Fartsgrensa for biler I de franske byene ble satt til 16 kilometer I timen. Det gikk vel for fort unna antagelig. Fartsgrensa ble satt denne dagen I 1901. Og så var det meldt da at et hvitt par hadde blitt foreldre til svarte tvillinger etter kunstig befruktning. Det var det meldt om på denne dagen I 2002. Var antagelig rett ut tale der, ikke så mye stottring som jeg driver med. Det var noen bokstaver her som ikke hadde lyst til å melde seg I rekkefølgen. Men det går fint. Du skjønte sikkert hvor historien bar, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Så da går vi litt mer kunnskapsrike ut I dagen.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Håper du klarer å ta vare på dagene, enten du nå I ferie og nyter de aktivitetene som må være planlagt der, eller om du fremdeles I jobb, venter på ferie, kanskje har du gjort unna noe ferie nå og venter på litt mer ferie senere. Dette her så individuelt at det umulig å ta utgangspunkt I hva vi holder på med for tiden, men jeg håper at onsdagen bra. Det vel bare sånn at man forholder seg til hvilken dag det dersom man ikke I ferien da. Vi tar for oss dagens uttrykk, vi, ganske snart.

Vi har kommet oss midt inn I uka, og ting liksom litt grann på stell igjen, eller det vil si, kom igjen på hva man legger I det, det var jo en veldig generell betraktning, men på stellet så liksom sånn, hvis man I arbeid, så går det mot helg, hvis man har ferie, så det liksom midt I, så det en ganske sånn balansert dag. Håper at du har en fin onsdag, vi skal straks inn til forskningen for å se hvordan dyr påvirkes av oss mennesker.

Det forsket litt på dyr og hvordan de oppfatter dyrelyder, menneskestemmer og toneleier hos andre dyr og mennesker. Det viser seg at dyr oppfatter om det positive eller negative signaler som kommer ut, altså dersom man snakker med sinne eller tristhet I stemmen, eller hvis man smiler, glad og snakker I et noe, lysere toneleie. Ja, dyra de legger merke til dette her. Både griser, hester og villhester kan skille mellom negative og positive lyder hos andre dyr og mennesker. Dyras følelsesliv mer nyansert enn det forskere tidligere har trodd. Det sier Tobias Wang ved Aarhus Universitet. Sier at det kan gjøre oss mer bevisste på måten vi snakker til dyr og vekker følelser hos dem. Og spesielt nå da som vi vet at negativ tone, det kan jo da sannsynligvis gi mer stress hos dyra.

Som lita jente så hadde jeg lyst til å jobbe med musikk når jeg ble stor, og det har jeg jo på mange måter klart. Jeg sitter jo og koser meg med musikken mens jeg sitter og skravler litt innimellom, for jeg hadde aldri noe talent som liten I sang, og jeg klarte aldri å beherske noe særlig med instrumenter. Kanskje var det der det gikk gærent I forhold til den store musikerkarrieren. Nå har jeg gjort noe forskning på hvordan man skal få bedre musikkforståelse.

tidligere studier så viser det seg at det å ha en musikk som hobby, det styrker språkferdighetene våre og påvirker prosesseringen av tale I hjernen vår. Og nå så viser det seg at det ikke bare den veien det går. En forskningsdirektør, Mari Tervaniemi, som oppe ved det finske universitetet, har sett på hvordan musikklæring og fremmedspråk påvirker hverandre, og resultatene I den studien den viser at både musikk og språk påvirker nerveprosesseringen av hørselssignaler. Det betyr at de som lærer seg et fremmedspråk oppfatter musikk bedre, de som lærer seg musikk oppfatter fremmedspråk bedre. Språkopplæringen den virker til og med bedre enn musikkopplæring når det går I den retningen, og det viser seg da at enten du driver med musikk eller lærer nytt språk, så påvirker det begge deler ganske positivt.

Jeg slenger ut gratulasjoner I hytt og gevær igjen når det på sin plass med det, og det det hvis du har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den med noen kjendiser som har bursdag I dag også. Kevin Bacon, skuespilleren blant annet fra Footloose og Apollo 13. Vi har Beck, den amerikanske musikeren som blant annet skrev Loser. Vi har Sophia Bush som var med I serien One Tree Hill blant annet. Og så har vi Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Gratulerer!

0: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper at onsdagen din så langt bra, at jeg ikke har vært med på å ødelegge den I hvert fall. Det overhovedet ikke meningen på noen som helst måte, det kan jeg bekrefte. Jeg prøver å holde stemningen oppe. Hanne navnet og har holdt på å si bestemt. Det har jeg ikke jeg, men det bestemt at jeg får en time til her for å boltre meg. Og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være her sammen med meg, I selskap med meg, for jeg setter umåtelig stor pris på det.

Det sjokolade med mandel som man kan sette pris på en gang iblant. Det jo digg med sjokolade, og mandel det skal man jo ha en håndfull av hver dag, så hvorfor ikke putte det I godsakene så smaker det litt bedre. Ja, mange som glad I mandel, og jeg skal ikke kimse av det. Det matematikkens veier uransakelige dagen, eller matte 2.0-dagen som den gjerne også blir kalt. Læren om matematikk, den viktig altså, og folk finner antagelig enda mer å hente også I fremtiden gjennom matematikken. Så da det spesielt viktig for den som sitter på skolebenken da, å følge med og skjønne matematikken I mattetimene. Vi kan også feire at det en dag med mye lek og moro. Det dagen for å finne barnet I seg, og da det lov å leke seg gjennom denne dagen her. Det skal bli utfordrende, tenker jeg.

Et høyt rop hurra for Sunniva, Synøve og Synne. Alle tre kan feire sine egne navn I dag, fordi de har navnedag. Og feiring, det bør stå på menyen, enten lite eller stort, enten alene eller sammen med andre. Det helt opp til Sunniva, Synøve og Synne, føler jeg. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en tegneserieskaper som heter Bill Kane, og han har sagt «De oppfant klemmer, så folk kan vite at du glad I dem». Uten at du trenger å måtte si det.

Det så mye rart å finne på TikTok, og man kunne sikkert ha brukt enda mer tid på det, altså både å være der inne, man kunne ha snakket om det man har sett der, sikkert opp og ned I mente, diskutert det I endinga kunne vi også helt sikkert ha gjort. Men vi forholder oss til at godt.no har testet en ny drikk som har blitt lagt ut på TikTok og visst nok gått viralt der, spredt seg som ild I tørt gress. Mirakeldrink kalles det også. Det en, du går og lager kulsyrevann, type faris, og så har du I balsamico eddik og litt isbiter. Visst nok skal det kalles Healthy Coke, fordi det har en slags cola-smak. Og godt.no, ja, de sier at det smaker cola med en gang, men så kommer den der eddik-ettersmaken da, som sitter I evigheten.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det ganske mange med oss som av oss, mener jeg, som kan dette her med å drikke alkohol på en fornuftig måte. Men så finnes det noen tilfeller der man ikke klarer å slutte så lenge det mer å hente I et barskap. Og nå har forskere gjort noen forsøk på noen rotter og har funnet ut hvorfor noen drikker overdrevent mye I løpet av en kveld. La oss ta en nærmere titt på resultatene snart.

0: Det noen forskere som har skjenket noen rotter fulle og funnet ut hvorfor det noen som kan drikke da overdrevent mye, for hittil så det en ukjent mekanisme I hjernen som forklarer hvorfor folk sliter med å slutte å drikke så lenge det mer alkohol å hente, og til tross for at man kjenner konsekvensen av det og alt. Det som skjedde var at når man satte inn en liten sånn at rottene fikk strøm da de gikk for å forsyne seg med alkohol, da slutta de fleste rottene å forsyne seg, men det fantes noen som bare ikke klarte å slutte fordi det var mer alkohol igjen, og det ble vist I hjernen at det et nervesenter der som aktivert når man da ikke klarer å sette fra seg før det helt tomt. En slags tvangsmessig handling som tar av bremsen og gjør det hele grenseløst.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Det kan jo være kjekt å gjøre seg kjent med den aktiveringen I hjernen I hvert fall, sånn at man ikke trenger å møte konsekvensen dersom man ikke klarer å slutte å drikke. Vi har jo tidligere også vært innom dette her med disse personlighetene som man gjerne kan få dersom man ute og ja, feste litt grann. Det greit å stoppe I tide, I hvert fall når man vet konsekvensene på forhånd da.

Selv om det er god stemning og onsdag og det ene med det andre, så er det viktig å ta pause. Man skal aldri ta en hel dag uten et lite avbrekk. Det er ikke bra for helsa det, rett og slett. Er det noe vi kan unne oss selv, så er det vel en pust i bakken, tenker jeg. Sånn, vi er dårlige til å prioritere oss selv, føler jeg. Mange er det. Ok, noen er kjempegode, kanskje litt for gode til å prioritere seg selv også. Sånn er det. Jeg har i hvert fall et viktig, viktig mål med å ta denne pausen, og det er å forbedre helsa. Og små pauser blir det bare. Også, vi tar et minutt her, og det bruker vi på helt unødvendig pjatt. Altså, det er snakk om at det ikke har noe som helst mening i livet. Trenger ikke å vite dette her, trenger ikke å konsentrere deg, vet du. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den eneste elva som flyter både nord og sør for ekvator er Kongo-elva, som krysser ekvator 2 ganger.

Det høres ut som at stemmen har fått nok for I dag. Det jo helt perfekt timet, for nå vi ved veis ende. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen. Det synes jeg at du også skal gjøre, eller du trenger jo ikke å pakke sammen ting eller forflytte det herfra. Det blir hyggelig selskap videre på radioen også. Jeg heter Hanne. Jeg håper at du på plass igjen her sammen med meg I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk onsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Kennedy-familien I Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn I Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet I intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 5933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's the money of Jesus.
1: Radio Lola.

Av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Radio Loland.

Kygo og BTS var det som startet sommermix midt I uka på det som ser ut å bli en nydelig værmessig dag. Det skal vi komme tilbake til litt I værvarslet om få straks. Du selvfølgelig hjertelig velkommen til å henge på I et par timer nå her på Radio Loland. Mitt navn Frode Byrvann. Vi skal se litt på ting som rører seg I vårt område av nyhetsrelaterte ting. Selvfølgelig spiller masse musikk, blant annet litt Wilson Phillips, før vi ser nærmere på nevnte værvarsel.

Nordvestlig bris som utover dagen vil øge opp til vestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy. På kysten øst for Oksøy blir det sørvestlig frisk bris i ettermiddag. Det blir lett skyet oppholdsvær. For det meste pent vær i morgen på kysten vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling som tidlig på dagen spakende til bris. For øvrig så ventes det skiftende bris i morgen. Så stiger temperaturene, og i dag er ventet maksimumstemperaturer på rundt 28 grader i vårt område.

Stort sett greit I trafikken nå på formiddagen. Ikke meldt om noe videre problemer. Det var et trafikkuhell, men det var I natta. Kan du ta med det I samme slengen nå da? Jeg solgte av Bådhavn der en bil hadde kjørt inn I en påstigningsrampe som fører ut ved en utligger på havna. Ingen personskade heldigvis da. Bilberger ble rekvirert. Fører fremstod beruset og ble tatt med for nødvendige prøver. Det blitt besluttet førerkort beslag I den saken. Fly og ferjetrafikk stort sett greit I rute, I hvert fall ikke meldt om noe større problemer akkurat per nu. Etter det jeg kan se, jeg skal bare ta en liten oppdatering her, så bare så alt riktig. Ja, ser tålig greit ut på flytrafikken også. For togtrafikken, ta og sjekke nettet hvis du skal ut og kjøre med tog. Litt Huey Lewis and the News nå I sommermiksen vår. Dette Stuck With You.

0: Marching Crew, I Just Died In Your Arms. Så har Kristiansand kommune kalt inn til pressetreff I dag. Sier vel kanskje litt om hva de har tenkt da, når det skal være klokka 12 I Tresse. Da det vel ting som tyder på at det der, den her mye omtalte gratisvisningen av kampen førstkommende lørdag skal være da. Det jo sånn at det koster jo å besøke de av plassene som har visning, for det at det kommersielle interesse, og det kommersielle interesse at det salg av drikkevare og mat og sånt, så krever de som har rettighetene på visninger, TV2 og NRK, de krever penger for hver enkelt som kommer og ser. Og Agnar Espegren har fortalt at det koster opp mot 500 kroner faktisk per person på Odderøya. Og det betyr at da må de jo ta betalt for det, for å få inn det koster. Så dermed så koster det rundt 500 kroner per person å komme inn på familieområdet da, på Odderøya Amfi. Derfor har flere tatt ordet for at kommunen burde arrangere en gratis greie rundt dette. Og det tydeligvis nå kommet I stand for I dag, så det pressetreff, og det om ikke mange minutter. Når klokka blir 12, så blir det kalt inn på Tresse da. Så da ser det ut til at det blir et gratis arrangement også her I vårt område. Vil tro at det blir relativt fullt der også.
1: Sitt

0: Apropos denne fotballen, det har jo vært litt stahei rundt Kygo de siste dagene. For noen år siden så lavde jo Erling Braut Haaland og noen kamerater, som da kalte seg for Flow Kings. De lavde jo en video som da har de senere årene gått sin seiersgang på YouTube, som de kalte for Kygo Yo. Og dette var en video da der Erling Braut Haaland var en av de som sang slash rappa i denne sangen, og denne har jo da Kygo tatt og lavd sin versjon av, med velkjent Kygo-tema, og nå er sangen ute, og sånn som dette er resultatet blitt.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Catchering, noe som også catchy den her Kygård som et balbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygård.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
3: Kygård!

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det blir vel kanskje som Erling Braut Haaland sa om den nye Kygo-remixen av Flow Kings. Kygo jo, det blir vel en banger dette år.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Det er blitt mange utfordringer i forhold til en viss kvartfinale. Liksom det brer om seg av forskjellige ting som dukker opp. I går var vi jo litt innom Kapten Sabeltann, der dyreparken ikke kommer til å flytte forestillingen på lørdag klokka 23. Det er jo akkurat på kamptidspunkt, eller når kampen starter da, kvartfinalen mot England. Men Sabeltann-universet er jo bygd opp rundt nettopp klokka 11, og dette er mørke universet, så den kan jeg for så vidt se da. Men så er det jo noen som skal feire bryllup da, og Fedrelandsvenn bringer en sag om Malin Pedersen og Erlend Nordby, som traff hverandre mens de studerte i Trondheim i 2018. I fjor så ble de forlovet, og nesten med en gang så gikk de i gang med bryllupsplanleggingen. Datoen, den ble satt, da hadde ikke Norge engang kvalifisert seg til VM. Men det gikk likevel ganske tidlig opp for paret, som til vanlig bor i Stavanger, at de kunne bli nødt til å konkurrere om gjestens oppmerksomhet med Haaland og Koda. Så kom jo bekymringer av hvordan skal dette gå da. Var ikke så veldig positiv med en gang, men så tenkte de, her må vi være kreative. Løsninger er å rigge opp en storskjerm i spisesalen der gjestene skal følge kampen sammen. Og gjestene, de oppfordres til å ta på seg supporterutstyr, eller ikke ta på seg da, men ta med seg. For det at under selve bryllupsfesten, så skal man være stivpynta, og alt skal forhåpentligvis gå greit med middag og full pakke og tale, alt det der som er. Men når klokka blir 11, så skal gjestene få lov til å skifte, og da skal det bli stemning, og da skal det bli kamp. Avgjørelsen ble for øvrig godt mottatt av de rundt 75 gjestene, som da skal feire Malin og Erlend på Flekkerøya, der de skal ha selskapet. Førstkommende lørdag, Feven som bringer saken.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker

Brad Paisley der sammen med Alison Krauss, Whiskey Lullaby. Sign of the Times, Harry Styles, skal få ta oss frem mot en nyhetsoppdatering klokka 12. Heng gjerne på videre, vi straks tilbake med time 2.

0: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Oppda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Radio Loland.

Nordvestlig bris som utover dagen vil øge opp til vestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy. På kysten øst for Oksøy blir det sørvestlig frisk bris i ettermiddag. Det blir lett skyet oppholdsvær. For det meste pent vær i morgen på kysten vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling som tidlig på dagen spakende til bris. For øvrig så ventes det skiftende bris i morgen. Så stiger temperaturene, og i dag er ventet maksimumstemperaturer på rundt 28 grader i vårt område.

Hellbillis var det. Du fikk med deg mikrobølge liv. Det er trolig krusrekord på Sørlandet i år. Antall krusturister som besøker landsdelen vil trolig bli den høyeste noensinne. I fjor så tog Kristiansand havn imot 430.000 krusturister. Det er jo alle som går i land da, men det er i hvert fall en god del av de som gjør det. I år kommer færre skib, men båtene er større. Og dermed så antar Kristiansandhavn at årets anløp vil rundet 450.000. Største bidragsyteren er det tyske cruiseskipet Aida Nova, som med 11 anløp hittil i år har sendt i land. Jeg er ikke sikker på om alle har gått i landet, men ok. 71.500. Det er i hvert fall voldsomme mengder med turister. Og så er det jo selv dilemma med dette her oppi det hele, for det er jo ingen tvil om at cruise-turismen den forurenser mye. Så i det grønne perspektiv, så er jo ikke dette bra i det hele tatt. Men så må man jo veie det opp med hvor mange som da kommer innom i Sørlandsbyen og i distrikter rundt, så er liksom den avhengingen som da må gjøres, men ingen tvil i hvert fall om at det er mange cruiseturister som da besøker Sørlandet i løpet av sesongen.

0: franske Kim Larsen midt om natten.
1: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Lolands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
4: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
0: Bingo, ja, det blir bingo i morgen, så da det bare å henge med klokka 20.30. 100 000 i heldiggrispotten, 12 700 kroner i faste premie, så få tag i bong. I løpet av dagen i dag, eller i morgen, så er vi klare når klokka blir 20.30 i morgen.

0: cykelsymbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

I går, så, eller det er vel nærmere bestemt nesten i natt, så var det premiere på Kaptein Sabeltans nye forestilling. De har jo spilt den samme forestillingen noen år forut for I år, og dermed så det duget for en helt ny forestilling som da mange skal se I løpet av, sommeren. Siden 1990 så har folk kommet til Kjuteviga for å se på forestillingen av Kongen. På havet. Ingen tvil om at Terje Formo har truffet noe så vanvittig på, dette. Og det vil jo hele tiden komme nye barn som kommer inn I dette universet, og som definitivt har lyst til å oppleve denne forestillingen som spektakulær. Kan vel anbefale alle som, ikke har vært og sett Sabeltann-forestillingen, ta turen, det en opplevelse I den annen verden. Skal det selv, I år og Men det ble solgt til årets forestilling, 60 000 billetter før premieren. Som med andre ord, interessen den gir seg ikke for, Sabeltann da. Ifølge Fedrelandsvenn så har denne forestillingen jo da gått siden 1990, I forskjellige varianter da selvfølgelig. Og det solgt over 2,1 millioner billetter. Det jo helt absurd, vilt og tror nok ikke Terje Formo hadde tenkt det når han startet opp dette universet på 90-tallet at dette skulle bli så langt levende, og ikke minst selge så mange billetter, men det jo helt fantastisk, 37. Sommeren at Sabeltann-showet arrangeres I Dyreparken, og nå det I gang altså, så jo ut å være ekstremt heldig med været den, første uka for forestillingen som, da startet opp klokka 11 hver kveld I Dyreparken.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9. Somebody loves me,
1: answers my prayers. I love... Hei, dette er Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette er mitt liv. Reprisen er søndag klokka 09.30.

var det, og perfekt. Det går mot slutten av dagens sommermix tilbake igjen I morgen på samme tid. Registrerer at interessen for norske fotballdrakter jo ekstremt stort for tida. Over hele landet. USA vel også tomt på de fleste plasser. I Oslo så har Torshov Sport, det heter, lansert at de hadde fått inn drakte. Butikken åpnet klokka 10 i dag, og rundt klokka 9 så var det en kø på 500-600 meter. De skal visst nok fått inn 600 drakte, som jo da selvfølgelig røke I løpet av kort tid. Så en helt vill interesse akkurat for tida for drakte, så ikke enkelt å få tag I hvis man ikke har fra før. Mitt navn Frode Bjørvann, takk for følge. La Diana Ross ta oss fram mot en nyhetsoppdatering, og så slipper vi til Hanne etterpå.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

folkens. Vær velkomne, alle som til en flunkende ny bluestime. Det jo tirsdag, og klokka 8. Det betyr bare en ting. På Radio Loland så det bluestime. Og vi starter i kveld med Noah and the Helldrinkers, et band fra Spania, nærmere bestemt San Sebastian. Og vi går ufortrødent videre derfra til Nashville og den nye skiva til Jovin Webb. Son of a Sinner heter den, og her låta Gunpowder and Lead.

Ja, Publikum er fornøyd. Du hører altså på Blues-timen her på Radio Loland, og hvis jeg skulle ha glemt innledningen, så er mitt navn Bjørn Viksås, og det mest skal sitte her med deg i to timer. Etter at Noah and the Helldrinkers, det spanske bandet, hadde gjort sitt, så var det altså The Ginelli Brothers fra London som overtog. Married Woman hette låta, og den hentet fra en live-innspilling, helt ny, Live Here and There heter den. Spilt inn litt her og der, som titelen tilsier, litt i England, litt i Europa, litt i USA, men litt overalt. Fine, Married Woman, altså, live. Mer live nå, og nå skal vi til Dexters musikkhus i Odense, for der har nemlig Notodden bandet Spoonful of Blues vært og spilt inn den nye plata si. Og som en smakebit fra den nye liveskiva til Spoonful of Blues, så får vi en gedigen lang versjon av Fine as Wine. Det er bare å nyde, folkens. Spoonful of Blues live.

Swine hedder altså denne nye singler fra Spoonful of Blues. Innspilt live på musikkhuset Dexter i Odense. Og vi ser jo bare frem til at hele skiva kommer om ikke så lenge. Dette var altså en smakebit. En låt forresten skreven i kompaniskap mellom Jostein Forsberg og Morten Åmli. Morten Åmli som jo døde så alt for tidlig i fjor, men sjelen hans henger igjen i bandet i og med at låtene hans fremdeles blir spilt. En til fra Norge nå med det samme vi her, og det fra Høyanger på Vestlandet, Anita Norheims Blues and Groove Company. Og den nye platen derfra, den heter Turn the Page, var med forrige uke også, men får en plass også i dag. Sidetracked, Anita Norheims Blues and Groove Company.

Ja, da fikk du to flotter på rappen igjen, gitt. Først Anita Norheims Blues & Groove Company med Sidetrack, og deretter så overtog Chris O'Leary med en låt fra den nye skiva som heter Blue Collar, og låta heter 2 AM. Vi skal til Erik Bibb, en kar som er bosatt mye i Stockholm og Helsinki. Jeg vet ikke akkurat hvilken by han er for tida, for han flytter litt frem og tilbake mellom de to der, men i hvert fall oppe i Skandinavia her et sted. Erik Bibb og I Didn't Keep Running, Erik Bibb.

Etter Erik Bibb så flytter vi oss direkte ned til det sødre California og Robert John and the Wreck som band heter. Litt sydstatsrock der altså fra California. Og låta Boss Man. Ja, hvis vi nå skal fortsette litt lenger i syd, så kan vi gå til Florida. Shaylin Band heter et band som heter på den kanten, leder av Shay Mulberry. Og de har stoppet en ny plate nå som heter Chapter 3, og derifra Blues Chose Me, Shay Band. Shaylin Band.

The Shailene Band, Blues Chose Me altså, og fra det sødre Florida, så skal vi opp til de nordre deler av Chicago, og Evanston, som forstaden heter, Evanston Space, et fantastisk flott spillested der oppe, som blir dreven av gitaristen Dave Spector, og i fjor ga han ut en flott live-skive derifra, spilt i en egen klubb, og han har fulgt opp i år med flere låter fra samme skiva, og her kommer Dave Spector med Message in Blue.

uenig med meg, og da fikk du rett og slett den låten med Tony Joe White, som jo døde for 8 år siden, og i dag så var han på radioen med Hoochie Woman. Det var den som etterfulgte Dave Spectors Message in Blue. Munnspilleren Jason Witchy og bandet hans The Bad Kind har vært med et par uker i strekk nå, men han dukker opp i dag. Tired of Trying, Jason Witchy.

Ja, der bliver det hjemme med Adrian her med Mr. Sippe. Hun er fra Mississippi. Den Mississippi Blues Child, som han kalles for, den godeste Mr. Sippe. Just Jump the Broom heter låta. Tilbake til Florida og Bill Wharton, som jo opererer som en sånn kombinert show med som kokk og bluesmusikant, og kaller seg for The Sauce Boss. En ny plade nå som heter With Extra Sauce og Don't Let the Devil Ride The Sauce Boss.

Don't let the devil drive. Sang altså The Sauce Boss her på Radio Loland. Bob Dylan, den godeste Bob Dylan, han har fått seg en ny gitarrist igjen. Han bytter stadig vekk gitarrister. Nå har han endt opp med en som vi bluesfolk kjenner godt, en som heter Joel Patterson fra Chicago. Jeg har til og med sett han live ved flere anledninger i Chicago med sitt eget lille ragband. Og jeg tenkte vi kunne i anledning at Joel Patterson var blitt berømt, fått plass hos Bob Dylan, så kan vi ta en låt som han har gitt ut selv, Wheelhouse Ragheaven, Joel Patterson.

Vi har jo som kjent skymiddelstøvler her i busstimen, så vi jumper hit og dit og fra den ene kategorien til den andre, men alt liksom er innenfor det vi kaller for blues da. Og etter Joel Pettersons rag så gikk vi til John Nemeth, som sang så vakkert sammen med Cat Wiggins, og den nydelige fiolinen vi hørte var Ann Harris. Nothing But a Woman hette låta. Og nettopp fiolinisten Ann Harris, hun skal være med på et kutte, for J.P. Soros har også spilt inn en ny plade, Gypsy Blues Review, eller den, og der Ann Harris med, og Go With The Flow, synger de.

Jeg tror faktisk dette var debuten til østerrikske Cradle Collective i blues-timen. Aldri vi har spilt det bandet før, men her var i hvert fall Cradle Collective på plass, forsterket av en gammel kjenning, Sir Oliver Malley, og de gjorde Whiskey Round Midnight. Albert Christiano fra den nye skiva som heter I'm Afraid to Fall Asleep.

vel kveldens bluestimme er jo for lengst på oppløpssida, og vi flytter oss forhåpentligvis ganske elegant fra Florida opp til Canada og Crystal Chovanda. Come unto me heter den låta fra den damen. Og vi tåler vel en til fra Canada, men det samme vi der oppe. Her Wayne Nicholson fra I Ain't Getting Paid by the Note, som den nye skiva heter, og låta Shuckin' Corn with Muddy Waters. Wayne Nicholson.

Rain Nicholson på bluesstemmen, altså Chicken Corn with Muddy Waters. Og ja, kan vi ikke ta en tur til Chicago da, en kar som vi sjelden hører noe til? Han var veldig aktiv for noen år siden, Corey Dennison og Corey Dennison Band. Han har en single ute nå som heter A Starwood Sunday Morning. Corey Dennison Band.

Og der klarte jammen med Delbert McClinton å snige seg inn I kveldens blues-time. I Need to Know heter låta. En tur til Tyskland, Chris Kramer, og han har jo et samarbeid I gårdens med Paddy Boy Zimmermann. Sammen så gjør de en låt som heter Kingfish Blues. Chris Kramer.

Ja, folkens, det er våre to timer over for i kveld, og dette var Roger C. Wade and the House Rockers, fremdeles I Tyskland. Og, men vi starter kveldens sending I Nashville, og vi skal avslutte også I Nashville, for titel jo Adedokun, hun riktig nok av nigeriansk opprinnelse, men det hun som skal få lov til å gjøre siste låta vår, hun bosatt I Nashville. Dette programmet kommer I reprise I morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt, og ellers så finner du spillelister på Facebook-siden vår, som heter Blues-timen med Frank og Bjørn. Og så send meldinger hvis du skulle ønske det. Ok, men da sier vi bare godnatt fra Blues-timen for I kveld, med titel jo Adedokum og Make You Feel My Love. Godnatt, folkens.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.